Oi, pon si te puina tiki te minisa na mpo jo te wana han te hiyo na laki na ko na pon ka kame ogori ki mete pokora uri ne rini ni pon te wana kona rei tangu ran dongo dongo ni metang mente roni karike dongo dongo.